ma benu si mo ji o le se chumlu we gbe mi eh oh eh ebo je je do na de je je no se hagbera bobo bo elu oi trangun pa pa pa para mu pa pa pa eh tu ebo eh eh hey oh oh bobo bo vivi na gbo Hey. Eh? No.